Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat. Când? În continuare. 7 zile.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Făcescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Whispers on the wind, a fragile sound, a heartbeat in the silence, spinning round and round.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: E aproape ora 2 și un pic. Scot din gheață încă sticlă și o deschid.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: We have the thing with them and them like, and we have the thing them love. We have the thing with them and them like, and we have the

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. La luna.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Let's go, what's next?

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Hi, always time, it's Loc with my hand. Please like this video.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit! Este început de săptămână și sper că dimineața asta vă găsește cu energie, chiar dacă știm cu toții că ziua de luni nu este întotdeauna cea mai ușoară. Cafeaua este aproape gata, traficul începe să se anime, iar noi ne bucurăm că alegeți să vă începeți ziua alături de Radio Voce Scampi. Din punct de vedere al vremii, ne așteaptă o zi tipică de început de august. Dimineața este plăcută, cu temperaturi confortabile, numai bune pentru cei care au plecat mai devreme la drum. Pe parcursul zilei însă va deveni din nou foarte cald, cu maxime ce vor trece de pragul de 30 de grade Celsius. Și următoarele două zile vor păstra același tipar. Mult soare, temperaturi ridicate și șanse reduse de precipitații. Așa că nu uitați de apă, de pălărie, dacă lucrați în aer liber și pe cât posibil evitați expunerea în orele de vârf. Știți ce îmi place la începutul fiecarei săptămâni? E faptul că, indiferent cum a fost cea precedentă, avem senzația că putem reseta totul. Nu contează dacă weekendul a fost prea scurt, dacă au rămas lucruri nerezolvate sau dacă lista de sarcini pare deja prea lungă. Lunea are darul ăsta, ne oferă impresia că putem porni din nou cu altă energie. Și așa este frumusețea începuturilor. Mai sunt și fazele alea în care de luni ne apucăm și de slăbit, și de sală, și de orice. Dar nu trebuie să facem schimbări spectaculoase. De cele mai multe ori, cele mai importante sunt cele mici. Să plecăm puțin mai devreme de acasă, să avem răbdare în trafic, să bem cafeaua fără să verificăm din minut în minut telefonul, să spunem bună dimineața unui coleg înainte să deschidem primul e-mail. Sunt gesturi aparent banale, dar care schimbă felul în care începe o zi. Mi-a rămas în minte un gând pe care l-am auzit cândva. Nu poți controla tot ce se întâmplă astăzi, dar poți controla felul în care alegi să începi ziua. Și cred că are dreptate. Dacă pornim cu puțin optimism, cu puțină răbdare și cu dorința de a face lucrurile bine, sunt șanse mari ca seara să privim în urmă și să spunem, bă, chiar a fost o zi bună. Așa că vă doresc o zi cât mai liniștită. Spor în tot ceea ce faceți, de făcut, ce aveți și, bineînțeles, vă invit să rămâneți alături de Radio Voce Scampi. Muzica bună începe, continuă și o să fie aici mereu.
2: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. RadioVoceScampi.ro. Muzică de top și informații utile.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

V-ați uitat vreodată cu adevărat la banii pe care îi aveți în portofel? Bine, nu mă refer la cât sunt. Asta știm cu toții destul de bine. Mă refer la desenele de pe ei, la imaginile, clădiri, simboluri care apar pe bancnote. Recunosc că eu n-am făcut asta prea des. Scoți bancnota, plătești, primești rez și mergi mai departe. Pare un gest atât de obișnuit încât nici nu te gândești că cineva, la un moment dat, a stat luni, poate chiar ani, să decidă ce imagine va avea milioane... Ce imagine vor vedea milioane de oameni în fiecare zi. Și tocmai asta mi-a tras atenția zilele astea. În Europa a început o consultare privind viitoarea generație de bancnote euro. Nu se discută valoarea lor, nu se schimbă cifrele, se discută povestea pe care o vor spune. Mi se pare fascinant. Pentru că o bancnotă nu este doar o bucată de hârtie. Este și un fel de carte de vizită. Dacă un turist vine pentru prima dată într-o țară și vede bancnotele, fără să vrea, își face prima impresie despre ceea ce consideră important acel popor. Unii aleg personalități istorice, alții aleg monumente, alții pun în valoare natura și atunci mi-am pus întrebarea dacă România ar trebui reprezentată printr-un simbol. Care ar fi acela? Castelul Peleș? Delta Dunării? Brâncuș? Nadia Comăneci? Hagi? Poate chiar Dunărea, care ne însoțește de atâta timp, bine, e scăzut acum, și care face parte din identitatea zonei în care trăim. Răspunsurile ar fi probabil diferite de la om la om, dar exact asta este frumusețea unui astfel de exercițiu. Ne forțează cumva să ne întrebăm cine suntem și ce vrem să rămână după noi. Trăim într-o perioadă în care plătim din ce în ce mai des cu telefonul sau cu ceasul inteligent, uneori nici nu mai scoatem portofelul din buzunar și cu toate astea, iată că designul unei bancnote continuă să conteze. Pentru că simbolurile nu își pierd valoarea odată cu tehnologia. Aș zice din contră, într-o lume care se schimbă atât de repede, parcă avem nevoie și de lucruri care să ne amintească de identitatea noastră. Poate că nu ne vom aminti peste câțiva ani, cât costa o cafea în vara lui 2026. Dar s-ar putea să ne amintim foarte bine imaginea unei bancnote pe care am folosit-o ani la rând. Bine, mie îmi plac alea cu Eminescu, nu știu voi, și asta spune ceva despre puterea simbolurilor. Uneori, cele mai importante povești sunt cele pe care le citim într-o... nu sunt cele pe care le citim într-o carte. Cred că sunt cele pe care le ținem fără să ne dăm seama chiar în palmă, în mână.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bună dimineața, Călăraș, continuă! Există o idee care apare tot mai des în studiile despre sănătate și care, sincer, merită puțin atenție. Nu este vorba despre o pastilă minune, nici despre o dietă spectaculoasă și nici despre cine știe ce tehnologie revoluționară. Concluzia e mult mai simplă. O viață lungă și sănătoasă se construiește din obiceiuri mici și repetate zi de zi. Articolul pe care l-am citit în dimineața asta vorbește exact despre acest lucru. Specialiștii spun că diferența nu este făcută de schimbările radicale, ci de consecvență. Adică mișcare zilnic, odihnă suficient, alimentație echilibrată și reducerea stresului rămân ingredientele care apar în fiecare cercetare serioasă despre longevitate. Poate că vestea nu pare spectaculoasă, în fond sunt lucruri pe care le-am mai auzit și totuși este interesant că de fiecare dată când știința revine asupra subiectului, concluzia există, este aceeași. Nu există scurtături. N-avem. Deci asta este. Trăim într-o perioadă în care vrem rezultate repede. Vrem să învățăm repede, să slăbim repede, să rezolvăm totul cât mai repede, numai că organismul nostru nu funcționează după regulile rețelelor sociale. El funcționează după o rutină. O plimbare de 20 de minute, făcută zilnic, valorează mai mult decât o alergare obositoare o dată pe lună. Asta dacă mergeți la sală și când vă hotărâți o dată pe lună. 8 ore de somn în fiecare noapte valorează mai mult decât o recuperare în weekend. Un prânz echilibrat, repetat zi după zi, contează mai mult decât o săptămână de dietă, urmată de, eu știu, o lună de excese? De multe ori căutăm soluții complicate, iar răspunsurile, de cele mai multe ori, sunt surprinzător de simple. Poate că începutul acesta de săptămână este momentul bun pentru un singur obicei nou, nu 10, doar unul. Poate mai multă mișcare, vă alegeți, poate mai puțin timp petrecut în fața telefonului seara. Sau poate un pahar de apă în plus înainte de cafea. Sunt gesturi care, mă rog, aproape banale, dar adunate în timp pot face diferență. Ieri mi s-a întâmplat să beau prea puțină apă și am avut o stare pe care n-aș vrea să o mai simt din nou. Până la urmă, sănătatea nu se construiește într-o singură zi. Se construiește puțin câte puțin în fiecare zi. Mă rog, mai mult dimineața. Iar asta este probabil cea mai bună veste. Schimbările importante nu cer perfecțiune, ci doar consecvență. Să ne ținem de ele. Dar nu prea facem asta.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Hei, cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles, asortată cu informații de care, mai mult ca sigur, aveți nevoie. Există un lucru care se vede aproape în fiecare oraș din România, se construiește. Da, vedem blocuri noi, case, drumuri, știu, poate nu de ajuns, sau, dar se construiește. Hale industriale, șantiere care apar peste noapte. Cu toate astea, în spatele fiecarei construcții există o problemă despre care se vorbește din ce în ce mai des. Nu prea mai sunt oameni. Articolul pe care l-am în față arată că firmele din construcții întâmpină tot mai multe dificultăți în găsirea muncitorilor calificați. Nu lipsesc proiectele și nici dorința de a investi, ci lipsește în multe cazuri omul care știe meserie. Fenomenul nu este nou, dar devine din ce în ce mai vizibil. Mulți meseriași au ales să lucreze în străinătate, unii au ieșit la pensie, iar generațiile tinere s-au orientat către alte domenii. Adică, nu, am văzut cei mai mulți, i-am întrebat copii, n-am auzit niciunul să vrea să se facă zidar. Niciunul! Cei mai mulți, influenceri. Da, mă rog, e păcat, cum spuneam. Multă vreme s-a creat impresia că succesul înseamnă doar să lucrezi într-un birou, în fața unui calculator. În realitate, societatea are nevoie de toate profesiile. Avem nevoie de ingineri, de profesori, de medici, dar și de zidari, de electricieni, de instalatori, de dulgheri sau sudori. Bine, dacă vrei să iei legătura, eu știu, cu un profesor, cu un doctor, îl găsești relativ repede. Dar încercați să puneți mâna pe, eu știu, un instalator bun. Sau, eu știu, poate vreți să... ca exercițiu de imaginație, dacă cunoașteți un electrician bun. O să vedeți că cunoașteți mai mulți doctori decât electricieni și mai mulți profesori decât instalatori.

De fiecare dată când intrăm într-o clădire nouă, vedem rezultatul muncilor, dar rare ori ne gândim însă la oamenii care, uite, a plecat de jos și au turnat fundația. V-ați gândit vreodată la oamenii care au legat fierola? Sau la cei care au ridicat pereții? Sau că aia care au făcut instalațiile? Dar poate că și aici este o lecție importantă. Toți suntem importanți și nu trebuie să fim toți, eu știu, cu studii superioare. Aici e o lecție foarte importantă. Respectul pentru o meserie n-ar trebui să fie dat de costumul pe care îl porți, ci de seriozitatea cu care îți faci treaba. Zilele trecute citeam undeva un comentariu pe rețelele de socializare și întrebarea era dacă mi se pare normal ca un zidar să câștige la fel ca un doctor care a făcut 6 ani de facultate și rezidențiat și muncă și nu știu ce. Și am spus, da, mi se pare normal ca un zidar bun să câștige mai mult decât un doctor slab. Acum, dacă luăm vârfurile și luăm cel mai bun zidar, nu câștigă cât cel mai bun doctor. Categoric, asta nu se întâmplă. Așa că lăsați alea. Dacă ești un doctor bun, vei câștiga în consecință. Dacă ești un zidar bun, vei câștiga în consecință. Dar în ultimii ani se vorbește tot mai mult despre învățământul profesional și despre nevoia de a pregăti tineri pentru meserii care sunt, din nou, foarte căutate. Exemplu pe care l-am dat dintotdeauna, încercați să găsiți un macaragiu. Pam, pam, greu. Și, mă rog, meserii, este un semn că lucrurile încep să se așeze într-o direcție bună, pentru că sunt căutate aceste meserii. România continuă să se dezvolte. Vor apărea proiecte noi, investiții noi, clădiri noi, dar toate astea vor avea nevoie înainte de orice de oameni și de oameni pricepuți. Până la urmă, orice construcție începe cu un plan, dar prinde viață doar prin mâinile celor care știu să transforme ce este desenat pe hârtie în realitate. Ne întoarcem la muzică și bineînțeles că avem și alte informații pentru voi.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bună dimineața, călărași! Cea mai bună muzică, dar și informații. Există vești care nu schimbă mersul economiei și nici nu influențează politica, dar reușesc să spună ceva frumos despre oameni, că tot despre ei este vorba astăzi. Una dintre ele vine din România, de la Centrul de Reabilitare a Urșilor Orfani de la Zărnești. Avem 4 pui de urs rămas fără mamă în urma unor incidente petrecute în natură. Ei au fost pregătiți pentru o nouă etapă a vieții lor, că ursuleții pot fi hrăniți și ținuți și întreținuți, dar nu aia este viața pe care ar trebui să o aibă un urs. Și destinația lor este un sanctuar din Franța, unde vor avea parte de condiții apropiate de mediul natural și de îngrijirea de care au nevoie. Dincolo de această veste există însă o poveste despre răbdare. Un animal sălbatic nu poate fi ajutat repede. Recuperarea durează luni întregi. Specialiștii încearcă să păstreze contactul cu oamenii la minimum, tocmai pentru că animalele să nu-și piardă instinctele care le vor ajuta mai târziu. E un lucru care cred că este flagrant încălcat undeva pe Transfăgărășan. Știm cu toții ce incidente sunt pe acolo, pentru că le vedem zilnic pe rețelele de socializare. Dar e o muncă discretă pe care foarte puțin o văd. De cele mai multe ori aflăm despre urși doar atunci când apar în apropierea localităților sau când produc pagube. Mult mai rar ajung în atenția publicului oamenii care petrec zile întregi îngrijind animale rănite, hrănindu-le și pregătindu-le pentru momentul în care vor putea trăi din nou în siguranță. Astfel de proiecte arată că protejarea naturii înseamnă mai mult decât declarații frumoase, înseamnă muncă, responsabilitate și foarte, foarte multă răbdare. Pentru că toate astea, ăsta este și motivul pentru care asemenea știri merită păstrate câteva minute în atenția voastră. Ele ne amintesc că există oameni care aleg să facă bine, fără să aștepte aplauze și fără să caute lumina reflectoarelor, iar într-o perioadă în care auzim atât de multe vești tensionate, este reconfortant așa să aflăm că există și povești care se termină cu un nou început. Adică avem 4 ursuleți care vor merge în Franța și își vor găsi locul acolo, nu la muncă, sau nu știu, poate că vor avea vizitatori și atunci, având în vedere că vor genera ceva câștiguri, înseamnă că sunt la serviciu, nu?

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ușor, ușor s-a ridicat și soarele pe cer și bineînțeles că și temperaturile se ridică. Chiar mă uitam că sunt orașe în care miezul vierii, asfaltul și clădirile ajung să păstreze căldura până târziu în noapte. Nu știu ce ați simțit azi noapte, chiar dacă soarele apune, temperatura rămâne totuși ridicată. Pe la zona de, eu știu, de rural, pe la țară, unde este foarte multă iarbă, poate acolo să zicem că este răcoare. Da, diferența se simte imediat atunci când intri într-un parc sau pe o stradă umbrită. Da? Din acest motiv, tot mai multe administrații caută soluții prin care să reducă efectul ăsta de, îi se spune, insulă de căldură urbană. Pentru că în oraș există mult beton, mult asfalt, care atunci se încălzește și, bineînțeles, că reține căldura pentru mult timp după ce apune soarele. Una dintre ideile despre care vorbește un articol în această dimineață vine din Los Angeles. Autoritățile au început să folosească o vopsea specială de culoare deschisă aplicată pe carosabil, iar scopul este simplu. Suprafața tratată reflectă o mai mare parte din radiația solară și se încălzește mai puțin decât asfaltul obișnuit. Bine, se încălzește, dar mai puțin decât negru, asfaltul ăla negru. Primele teste au arătat că diferența de temperatură poate fi semnificativă în zilele foarte călduroase. Dacă asfaltul absorbe mai puțină căldură, se reduce și cantitatea de energie pe care o degajă după apusul soarelui. Cu alte cuvinte, cartierele vor deveni mai răcoroase și pe timpul serii, atunci când oamenii ies la plimbare sau, eu știu, deschid ferestrele, că de multe ori e mai cald afară decât în casă, chiar dacă e seară. Desigur, această soluție nu rezolvă ea singură problema caniculei. Specialiștii spun că e nevoie de mai multe spații verzi, de copaci, de materiale de construcții mai eficiente și de o planificare urbană adaptată schimbărilor climatice. Vopseaua este doar una din piesele acestui puzzle, dar interesant este că ideea pare extrem de simplă, nu vorbim despre o tehnologie complicată și nici despre investiții spectaculoase în aparatură, vorbim despre o soluție care schimbă modul în care o suprafață reacționează la razele soarelui și care probabil va contribui la un confort mai bun pentru locuitori. Mi-aduce aminte de faza aia cu pixul care nu scrie în spațiu din lipsa gravitației și în care americanii au investit zeci de milioane de dolari ca să facă un pix care scrie în spațiu și au făcut un pix care scrie în spațiu, scrie în apă, scrie peste tot, nu contează unde el scrie, dar între timp rușii au scris cu creionul. Adică o soluție atât de simplă că... Da, la fel și aici. Dăm cu vopsea pe asfalt ca să nu mai fie negru și astfel va fi mai rece. Astfel de proiecte ne arată că uneori inovația nu înseamnă neapărat ceva futurist, înseamnă să privești o problemă veche dintr-un punct, mă rog, dintr-un unghi diferit și să găsești o soluție cât mai practică și cât mai la îndemână și dacă se poate și mai ieftină, cu atât mai bine. Dar în condițiile în care verile devin tot mai călduroase, în multe zone ale lumii este foarte posibil ca ideile de felul ăsta să fie testate și în alte orașe. Fiecare grad în minus obținut la nivelul străzii poate însemna un confort mai mare pentru locuitori și un consum mai redus de energie pentru răcirea clădirilor. Uneori cele mai interesante schimbări nu sunt cele care sar imediat în ochi, sunt cele pe care le simțim atunci când ieșim din casă și observăm că orașul a devenit un loc mai plăcut, ca să zic așa. Nu mai este, nu te mai atacă din momentul în care ai deschis ușa. Sunt zile în care deschizi ușa și când ieși afară ți se oprește aerul în gât de cât de fierbinte este. În fine, cam atât pentru un moment. Ne întoarcem la muzică, rămâi cu noi și avem pentru voi și mai multe informații.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bună dimineața, călărași, continuăm. Ia uite ce am găsit aici. Nu știu dacă știți vorba aia că indiferent unde sapi în România, ai toate șansele să dai peste istorie. Chiar și în curte vedem obuze găsite de oameni care, e bine, dacă veți găsi fel și fel de minunății de astea din metal, e bine să chemați pe cei care se pricep la așa ceva, să nu vă apucați să le dezamorsați singuri, așa. Dar, uite, nu e doar expresie, în județul Iași, arheologii au făcut o descoperire care i-a surprins chiar și pe ei. Mi-am adus aminte acum că în copilărie, când săpam prin vie, dar nu mai știu ce făcea pe acolo ai mei, au găsit o pușcă ruginită. Da, bine, era foarte ruginită, atât că nu se putea vedea mare lucru, dar ne-am dat seama că e pușcă pentru că avea forma care trebuia. Da, ne întoarcem la Iași, în timpul cercetărilor au scos la lumină două morminte vechi de aproximativ 3000 de ani. Ce au găsit acolo schimbă puțin ceea ce se știe despre oamenii care au trăit în acea perioadă. Deci e atât de importantă descoperirea, deci 3000 de

înseamnă 1000 înainte de Hristos. Nu știu dacă dacii erau foarte bine așezați, pentru că până acum specialiștii considerau că în acea zonă obiceiul era ca morții să fie incinerați. De această dată s-au găsit un schelet înhumat, foarte bine păstrat, ceea ce ridică o mulțime de întrebări. Asta înseamnă că existau comunități diferite sau poate oameni veniți din alte regiuni, ori poate obiceiuri funerare erau puțin mai variate decât credeam până acum. Sunt întrebări la care cercetătorii încearcă acum să găsească un răspuns și nu este singura surpriză. Lângă cele două morminte au fost descoperite și scheletul unui copil dintr-o perioadă mult mai apropiată de noi, însoțit de obiecte funerare și bijuterii. În alte morminte au fost găsite vase ceramice și chiar un craniu de câine depus ca ofrandă, un detaliu pe care îi ajută pe arheologi să înțeleagă mai bine ritualurile practicate în urmă cu mii de ani. Urmează partea cea mai interesantă pentru specialiști, vor fi realizate analize cu carbon 14 pentru stabilirea exactă a vechimii, iar unele dintre oseminte vor fi analizate inclusiv din punct de vedere ADN. Astfel, cercetătorii speră să afle cine erau acei oameni, de unde proveneau și cum trăiau. Poate că pentru mulți dintre noi pare doar o altă descoperire arheologică, că am mai văzut astea, dar fiecare astfel de sit arheologic completează câte puțin povestea locurilor în care trăim astăzi. Uneori o simplă săpătură poate rescrie câteva pagini de istorie, iar partea frumoasă este că după finalizarea cercetărilor, obiectele astea descoperite vor putea fi văzute și de public, așa că este foarte posibil ca peste ceva timp aceste artefacte vechi de 3 milenii să ajungă într-un muzeu și să poată fi admirate de oricine este pasionat de istorie. Știu că sunt destui pasionați de istorie și în Călăraș chiar, dar în România sunt foarte mulți. Știu oameni, cunosc oameni, mă rog, i-am cunoscut, nu știu dacă mai sunt printre noi, care mergeau efectiv în locuri unde știau că s-au întâmplat lucruri doar pentru că mai găseau din când în când câte o monedă, câte o săgeată, câte un cuțit, câte un temirce. Le-au dus la muzeu, îi salut dacă ne ascultă, unii dintre ei știu că nu mai sunt printre noi, așa că nu ne rămâne decât să le urmăm exemplu și să mai mergem. Ba pe la cetate, ba pe la păcui, ba pe aici, pe acolo, mai ales acum că e Dunărea scăzută, avem șanse să găsim lucruri interesante dacă ne plimbăm pur și simplu pe fundul Dunării.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Suntem la Bună Dimineața Călăraș și ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și informații de care sigur avem nevoie. Știu că afară sunt temperaturi de vară și poate ultimul lucru la care ne gândim este căldura din casă. Dacă acum nu ne interesează, dar dacă stăm puțin să ne uităm la calendar, mai sunt câteva luni până când vom începe din nou să ne întrebăm cât costă lemnele, peleții, gazele, habar n-am, ci că depinde fiecare cu ce se încălzește și dacă soba mai rezistă încă o iarnă. Da, uite, mă uitam, mi s-a părut interesant faptul că autoritățile pregătesc programe prin care oamenii care folosesc sobe vechi pe lemne ar putea primi sprijin pentru înlocuirea lor cu unele mai noi. Aș zice moderne, da, mă rog. Nu vorbim despre o obligație, ci despre un program voluntar destinat în special gospodăriilor în care sistemele de încălzire au mai bine de 10 ani. Cred că mulți dintre noi cunoaștem astfel de situații. Sunt încă foarte multe case, mai ales în mediul rural, cred că cele mai multe, unde soba este principalul mijloc de încălzire. Unele funcționează de 20 sau chiar 30 de ani, încălzesc casa, e adevărat, dar consumă mult lemn și pierd o cantitate importantă de căldură pe coș. Specialiștii spun că o sobă modernă poate avea un randament mult mai bun, cu aceeași cantitate de combustibil poate produce mai multă căldură și în același timp emisiile de fum și particule sunt reduse. Asta înseamnă nu doar o economie în bugetul familiei, ci și un aer ceva mai curat. E, apare imediat întrebarea firească, câți vor acoperi aceste subvenții și cât vor acoperi aceste subvenții și cine va putea să beneficieze de ele. Deocamdată sunt detalii care urmează să fie stabilite, însă ideea de bază este una interesantă. În loc să așteptăm luna noiembrie și să constatăm că instalația nu mai face față, poate că astfel de programe o să-i ajute pe oameni să se pregătească din timp. Mai e un aspect la care merită să ne gândim. De multe ori investim în telefoane noi, televizoare, electrocasnice, că na, dar nu ne țin de cald și amânăm investițiile în lucruri care țin de confortul și siguranța casei. Eu zic că la iarnă, un telefon bun nu o să-ți țină mai performant, nu o să-ți țină de cald. Adică poți să-l folosești și pe la vechi, dar să-ți fie bine. O sobă eficientă înseamnă mai puține cheltuieli, mai puțin combustibil consumat și, foarte important, un risc mai mic de incidente provocate de instalații foarte vechi sau construite, eu știu, poate artizanal. Poate că acum, în plină vară, subiectul nu pare atât de interesant și apropiat, dar experiența ne spune că toamna vine repede, iar cei care se pregătesc din timp sunt de regulă cei care trec mai ușor peste sezonul rece și n-ar trebui să ignorăm astfel de informații. Vedeți din timp ce înseamnă rabla pentru sobe și dacă puteți și vă încadrați acolo, luați-vă informațiile necesare și completați, știu ce e acolo, un formular, habar n-am, o cerere. Deocamdată, pentru moment, eu sunt pe gaze și sunt bine. Da, cam atât. Ne întoarcem la muzică și revenim la Bună Dimineața, Călăraș!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ușor, ușor am ajuns pe finalul emisiunii, ne apropiem de ora 11, oră care marchează finalul oficial al emisiunii de astăzi. Bineînțeles, ca de fiecare dată, înainte să ne despărțim, ca de fiecare dată ne uităm să vedem cum va fi vremea în zona noastră, să zicem, în județul Călăraș. După toate informațiile pe care le avem la această oră, urmează o zi tipică de început de august, soarele prezent peste tot, pe tot parcursul zilei, cer în mare parte senin, vântul va sufla slab până la moderat, maxime în jurul valorilor de 33-34 de grade pe aici, pe acolo, în timp ce dimineața și noaptea temperaturile vor coborî spre 15-17 grade. Așadar, dacă plecați acum de spre serviciu, spre cumpărături sau aveți drumuri prin județ, profitați de orele dimineții. Este perioada cea mai plăcută a zilei, înainte ca soarele să devină cu adevărat puternic. În intervalul prânzului și în prima parte a după amiezii, temperaturile vor fi ridicate, iar disconfortul termic se va resimți, mai ales în zonele aglomerate și pe suprafețele asfaltate. Nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă, să evitați expunerea prelungită la soare. Dacă aveți posibilitatea să faceți pauze la umbră, frigiderele alea de la japonezi, despre care am vorbit acum 2 săptămâni, cred, cam așa, frigiderele alea de la japonezi încă n-au ajuns pe piața noastră, alea pentru oameni. Dar dacă sunteți în concediu sau aveți câteva ore libere, poate că este o idee bună să profitați de vreme pentru o ieșire, eu știu, poate pe malul Borcei, poate în parc, poate într-o zonă verde sau din apropierea orașului. Habar n-am, dacă aveți pe cineva la țară, mergeți câteva ore. Dimineața și seara sunt cele mai potrivite momente pentru plimbări, pentru o tură cu bicicleta sau pur și simplu pentru câteva minute în aer liber. Încă un gând pentru cei care pleacă la drum, în perioada asta traficul este mai intens decât de obicei, fiind sezonul concediilor, a venit luna august, aia e. Așa, dacă aveți de parcurs distanțe lungi, verificați nivelul lichidelor la mașină, presiunea din pneuri, dar încercați să faceți și câte o pauză la 2 ore. Căldura afectează nu doar mașinile, ci și atenția șoferilor. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, când e cald în mașină, te ia somnul mai repede. Iar dacă aveți acasă, eu știu, poate bunici, părinți în vârstă, vecini care locuiesc singuri, stricați un telefon, nu știu, habar n-am, dați-le un telefon și întrebați-i sau vedeți, treceți câteva minute pe la ei. Uneori un pahar cu apă rece și o scurtă vizită valorează mai mult decât ne imaginăm. Paharul cu apă rece, mai mult ca sigur o să vi-l dea ei, dar mergeți până acolo. Noi ne-am apropiat de finalul ediției de astăzi, sper că informațiile din această dimineață să vă fi fost utile și că v-am făcut începutul de zi puțin mai plăcut și de săptămână. Vă mulțumesc că ați ales să începeți dimineața cu noi, rămâneți pe frecvența Radio Voces Campii pentru că urmează în continuare muzică bună, informații, surprize pe parcursul întregii zile și, bineînțeles, de la ora 12 vine Denisa, trafic de zi, avem și știri, avem și muzică, avem tot ce trebuie ca să vă... tot ce trebuie să auziți la radio. Eu sunt Dorin Buterez și vă doresc o zi minunată, liniștită, cu oameni frumoși în jur, cu vești bune și cu cât mai multe motive să zâmbiți. Nu știu dacă la soare, dar dați-vă cu cremă. Oricum ne auzim mâine dimineața aici la Bună Dimineața Călăraș. Până mâine, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce fai, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dii!
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare! Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei, baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens, vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Conde.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dii.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Forget the guys in the suits, you know what I'm saying?
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Hey, yo, big wave! Wow.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Oh!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: www.scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie! The Invisible Man.

0: Radio Voce Scampii, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: acolo unde odată mi-a fost bine.
1: Și când revii?
0: Când îmi va fi bine și în prezent.
1: Mai ai cu tine?
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

0: vreau ceva ce nu am avut niciodată. Timpul crede în minuni, dragul meu, iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta la tine.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Porci, porci.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Conde.